Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

Living New York, det her var R.E.M. en tidlig fredag, 8. mai. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også den morgenen her. Litt mer skya fra morgenen ta i dag. Hvordan blir egentlig været i dagene framover? Vi tar en prat med meteorolog Håkon Mildestad om det om ikke så alt for lenge. Først sånne som oss fra River.

Ja, det sa arkeolog Mai Tove Smiset I fylkeskommunen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Ricky Martin og Media med et samarbeid. Du har sikkert hørt den før. Låta heter Private Emotions.